0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

igsoon. Buot ka bang mukuyog ni Jesus, paingon sa langit. Kung mao ka na ang imong handong, uban ka na mo sa pagpangandam. Kaysa dili madugay, si Jesus mo balik na.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyoan ang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong topiko, mga kaigsoonan, hilabihan ini ka tulukibon. Tulukibon in the sense nga labig daghan sa mga tao nga nag-atang og seminar kalabot sa tagna. Pag-abot ni ining topikoha, mauni siya ang ginganlan og crowd attraction. Ang silyo sa Dios og ang marka sa mananap nga mapintas. Gani, kung atong itandi kininduha, ang silyo sa Dios og ang marka sa mananap nga mapintas, ako moingon pagsulti, mas popular ang marka sa mananap nga mapintas kay sa silyo sa Dios. Ang atong paghisgot niini sama sa naandan ato gihapong ukayon ang mga pahina sa balaang kasulatan. Sa atong pagtuon na amguhan ninyo nga kanunay tang gapasantop sa galamiton sa duha kadagkong puwersa sa universo nga interesado nato ang atong Dios nga nahigugma kanato ug naningkamot kutob sa iyang maarangan sa paghimo sa mga lakang sa pagluwas kanato misakripisyo sa iyang kaugalingong anak aron kita mamaluwas ug ang iyang kaaway kansang interes o sara kabuok ang ato rang kalaglagan uban kaniya dito sa final niya nga destinasyon ang silot sa makasasala ang kamatayon nga walay katapusan pinaagis kalayo sa impierno. Kining duha sila, pulos kini sila naghandom sa atong pagsimba. Makita nato higala ang atong pagtulunan diha sa pinadayag 14, mga bersikulo 6, paingon sa 12. Kini usa ka dakong pasidaan na isgutan naman nato partially, apan ang pinadayag 14, pasidaan kini, gawas nga kini gitawag og ang mensahe sa katapusang, ang katapusang mensahe sa tulo ka mga manulunda sa dili pa mubalik ang Diyos diri sa yuta. Mga mensahe sa pasidaan akong basahon, ang versikulo 6 nagingon, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad. Taliwalas kalangitan o kinisiyaway, may gidalang walay katapusang maing balita, aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan o katawhan. Ang atong kinabuhi diri sa yuta, musugot kitag sa dili, nasayod kita o wala, kitang tanan na involved sa usa ka pagsimba. Ang unang pagsimba nato alang sa mga sa maglalalang. Ang unang manulunda sa pinadayag 14 nag-awhag ka nato. Simbaho nato ang maglalalang. Wa man gid puy laing hinungdan ngano nga ang Dios ra ang atong simbahon. Nahinumdumo sa sugo numero 1 sa napulo ka sugo nga mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Ang atong Dios abughuan, dili siya gusto musimba taglain. Kay ang tinuod nga pagkasulti, wa mangyud say laing angayan simbahon, ang Dios ramangyud. Apan, sa laing bahin, ang kaaway sa Dios nangita sad sa tanang paagi nga mawala ang atong atensyon sa maglalala nga Dios anha ta musimba kaniya. Busa mabasa nato sa pinadayag 14 mga bersikulo 10 paingon sa 12 ang usa ka dakong pasidaan. Ang pinadayag 14:6 nagingon simbahan ninyo siya nga nagbuhat sa langit, yuta ug dagat. Apan ang pinadayag 14 mga bersikulo 10 paingon sa 12 nagsulti. Bisan kinsa nga musimba sa mananap nga mapintas. Mahiagom siya sa kapungot sa Dios. Kung inyong tanaon kining duha kapag simba nga gipadayag sa pinadayag 14,
ang pag-awhag sa katawhan sa pagsimba sa wala nay lain nga Dios ang maglalalang ra. Ug ang warning nga dili ginato simbahon ang mananap nga mapintas. Usa ka butang ang atong nasayran sa dihang musimba kita kanila. Ang atong gisimba maoy atong gituman. So ang pagkamatinumanon kun sa in English obedience mauna ang sentro ulintunganay sa magsisimba. Ang iyang pagkamatinumanon. Mao nga, sa pinadayag 14, versikulo 12, giingnan kita, ani-ani ini, ang agda alang sa pagkamainantuso nanap nga mapintas, unsao ni sa pag-implementar ato ng hisgutan karon. Sa huna-huna sa uban, ang markas mananap nga mapintas, makita sa mata sa mga tao, diha sa taong namarkahan, unsao ni sa pag-implementar ato ng hisgutan karon. Sa huna-huna sa uban, ang markas mananap nga mapintas, makita sa mata sa mga tao, diha sa taong namarkahan, dili na tinuod. Walay taong magsuroy-suroy nga ang mga tao moingon tuan ora kana tuan na namarkahan oh, na ana kita ninyo nang nakita diha sa iyang agtang gitimrihan siya. Unahon nato tingali sa pagsabot unsa man ang timaan sa Dios. Kay kun gusto tang mahibalog unsay markas mananap nga mapintas kay ang sa kaaway man nga side, maayog yun tingaling siguruhon sa nato nga nahibalotag unsay silyo kung timaan sa Dios. Sinumdumin ninyo, kanang pulong, marka, timri, silyo, timaan, usaray, kahulugan ni ana. Ang Biblia, dunay gitawag nga timri kung timaan sa Dios. Ang Biblia, dunay gitawag og marka sa mananap nga mapintas. Sa ako nang giingon kaninyo kaganina, wa kana magpasabot nga kun naa kanimo ang silyo kun timaan sa Dios maingon man ang marka sa mananap nga mapintas. Wa na magpasabot nga adunay pinabaga nga puthaw. Gipabaga ang puthaw. Unya iduot sa imong lawas nakahibaw mo ana sa procedure sa pagpanag-iya og mga baka kun kabaw, di ba? Og nagunit ka sa credential sa baka kun kabaw, ikaw ang tag-iya ni ana, magpabuhat gi ka sa panday og usa ka timri initial sa imong ngalan. Unya pagkahuman ni ana buhata sa panday, isugban nimo kanang maong timri nga puthaw sa kalayo. Pagkasugban na ni ana, butangan ninyo paagi nga ang kabaw o ang baka dili makadagan, iipit ninyo sila sa kural, unya inyo silang markahan. Ang silyo sa Dios sama sa marka sa mananap nga mapintas, nagsimbolo og kinsay atong gipaminawan, kinsay atong gituuhan, kinsay atong gituman. Dili pinabaga nga puthaw nga ilakra or itamla kanimo. Ang pulong agtang nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 13 nga anha ibutang ang marka, ang gipasabot ni ana utok pagsabot og pagdawat sa kamatuoran nga ikaw naadiha nitamod ni ana. Munay, ang agtang, ang gipasabot yun ni ana, ang imong intelek, ang imong pagpili, ang imong desisyon. Ang kamot sa laing bahin, nagpasabot og outward nga compliance ang imong pagtuman sa nagsugo ni mo. Kay kung suguon ka, ang mo-execute sa gisugo kanimo, ang imo mang kamot nga mupunit og unsay gipapunit. Muhimo kung unsay gipahimo. Kamot mo na. Muna nga, ang kamot ug agtang, simbolo na sa imong gidawat siya. Pinaagis imo utok. Gipili ni mo siya.
ang kamot, imong gituman ang iyang gisugo. Kung inyong tanawon higala, dili kini mga literal nga marka o silyo nga ilakra sa atong mga agtang o sa atong mga kamot. Ang silyo sa Dios nagrepresentar sa atong desisyon sa pagtuman kaniya. Ang markas mananap nga mapintas nagpasabot unsay atong nadunggan kalabot sa mananap nga mapintas maupoy atong gikinabuhian, atong padayonon ang atong pagtuon. Ang silyo sa Dios tugbang sa marka sa mapintas nga mananap. Ibaw mo ko sa tugbang. Counterfeit. Kaya ang Biblia lagi sa ako nang ingon ninyo, kanunay gitapad ang duha ka puwersa. Gabi'i atong gitunaan ang duha ka dagkong kalihukan nga milukop sa kalibutan. Ang kalihukan nga nagwala sa pagtuos Biblia ang ateismo. Nga nangitag paagi nga ang duha ka saksi mapatay ang daan ug ang bagong tugon. Ug ang kalihukan sa pinadayag 14 ang pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan, sa dayon sa dili pamubalik ang Ginoo, ang paglukop sa Biblia sa tibuok naong sayuta. So tugbang kana kanunay. Daghan pa magtugbang sa Biblia sa pinadayag labi na gyud. Naa diha ang istorya sa duha ka babaye. Ang babae sa pinadayag 12 putli nga babae ug ang babaeng bigaon sa pinadayag 17-18. Diha pod sa pinadayag makita nimo ang panagbangi sa duha ka dagkong syudad. Ang syudad sa Dios nga maong Jerusalem ug ang syudad sa Babylonia nga girepresentahan sa pakigbatok sa Dios. So karon ang atong concentration ani-ani ining tugbang ang silyo sa Dios ug ang marka sa mananap nga mapintas. Ang pangutana, unsa man ang silyo kun timri, kun timaan, kun marka sa Dios? Ambot, naa ba na sa Biblia? Atong tun-an. Naa sa Biblia, may gitawag ang Biblia nga silyo kun timaan kun timri sa Dios. Ang silyo usa kana siya ka instrumento nga nagrepresentar og otoridad. Ang nagagunit og silyo usa ka tawo nga dunay posisyon kun ranggo, duna siya'y kagahom, duna siya'y otoridad. May tulo ka butang nga makita ginimo kanunay sa silyo. Ang tanang silyo naa ni ining mabutanga. Unas tanan, naa diha ang ngalan sa tag-iya sa silyo. Ikaduha, naa diha ang iyang posisyon kun titulo. Ikatulo, naa diha og asa kutob ang iyang kagahom, kinsamay iyang mga sakop, unsa man kadako ang iyang teritoryo. So kanang tulo, elemento na sa usa ka silyo. Makadawat na gani ka og silyo nga kanang papilis nga sinilyuhan, ang imong makita diha otoridad sa abogado, ang iyahang pagkaabogado ug ang jurisdiksyon sa iyahang pagpangatungdanan. Bisan kami kibaling mga ministro, inigkadawat namo niya ng among lisensya sa pagkasal. Unas tanan, gisilyuhan ka na sa kanang direktor sa NSO. Pag silyo niya ni ana, naadi ang iyang ngalan, naadi ang iyang posisyon, siya mao ang regional director sa NSO ug ang teritoryo sa iyahang pagamhanan sulod sa dapit nga naa ang iyang posisyon. Mauna ang tulo ka elemento nga makikita nato. Pananglitan, atong makita higala nga si Noynoy Aquino ba o si Presidente Duterte na siya'y silyo. Ang iyang silyo, nagbutang siya ang ngalan, nagbutang siya ang posisyon, presidente, o nagbutang sa iyahang jurisdiksyon. Ambot nga nung na Aquino maning naong ni Duterte diri. Pailobi na lang ninyo higala. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pasailoan ninyo higala ang atong technical nga pagtrabaho. Apan ang atong punto, ang iyang teritoryo, tibuok nasod sa Pilipinas. Mauna ang atong makita sa usa ka silyo. Ang silyo sa Dios,
Maminaw, importante. Ang silyo sa Dios, iya pong gitamla sa pangagamhanan sa iyahang gingharian. Hinumdumin ninyo. Ang Dios, Dios sa universo. Ang Dios, Dios sa kalibutan. Ang iyang silyo, gitamla niya sa konstitusyon sa iyang pangagamhanan. Ang napulo kasugo. Ang napulo kasugo, maokibalin ay main heading sa konstitusyon sa Dios.

0: ang pundasyon sa iyang pangagamhanan. Ang iyang silyo, gibutang niya sa iyang napulo kasugo. Hain man dapit. Ang nagbaton og silyo, siya lamang nga may otoridad ibabaw sa uban. Dios nga maglalalang. Presidente sa Pilipinas, mauna ang kahulugan ni Ana Higala. Nan, sa iyang pagkamaglalalang, angay ilhon ang iyang kagamhanan. Busa ang tanan nga nailalom sa iyahang dominyo, ang universo, angay muila kaniya nga maoy ilang angay sundon. Gibutang sa Dios ang iyang silyo sa napulo kasugo. Nag-ingon ang Pinadayag 4 versikulo 11. Paminaw nato ng pinulungan ni Manalagna Juan. Takos ikaw o among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog og gahom, kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan, milungtad ug nangahimo sila. Sa ato pa, Ginoo namong Dios, wa gyud may angayan laing simbahon. Kay ikaw raman ang nagbuhat namo, ikaw raman ang naglalang sa tanan nga ania kanamo ug sa tanan nga anaas sa among palibot. Sa ato pa, ang pagkamaglalalang sa Dios maoy kinadak ang hinungdan nganong siyaray simbahon. Nan, kanang iyang pagkamaglalalang, gitamla kana niya dito sa napulo kasugo. Kay nag-ingon sa Pinadayag, Kapitulo 14, Versikulo 7, simbahan ninyo siya, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig. Samas akong giingon sa sinugdan. Maunay hinungdan nganong ang unang sugo sa Dios, ang unang balaod sa patukuranan sa iyahang pangagamhanan. Nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Nganong di man ang Dios gusto nga musimba kag laing Dios? Well, unas tanan. Kay wa manggilaing Dios. Ikaduha, nganong di man siya musugot nga musimba kag lain? Kay wa may laing nagbuhat nimo. Musimba ka ba sa isig nimo kabinuhat? Maunay nahitabo sa mga pagano. Ang mga tao, musimbag bato, musimbag mananap, musimbag kahoy, musimbag bukid, musimbag sapa, musimbag bakilid, musimbag langob. Nga naman, pagano man. Ang ilang huna-huna, ang bundo or ang duwindi nga naas bundo, mas gamhanan kaysa ila. Ang inkanto nga naas baliti, mas gamhanan kaysa naas ila. Busa, ang ilang paghalad, ang ilang pagdaa sa baboy nga puti or sa manok nga puti, paingon sa mga espiritu nga naas dakit, naas bakilid, naas bungtod, naas sapa. Pagano na, ang bisan kinsa nga musimba, nag-ila nga ang iyang gisimba, mas gamhanan kay kaniya. Mauna ang sintidos pagsimba. Apan kita higala na sayod nga wa nay laing labaw pa kagamhanan gawas sa Dios. Busa, ayaw pagsimba sa bukid, ayaw pagsimba sa kahoy, ayaw pagsimba sa sapa, ayaw pagsimba sa adlaw, ayaw pagsimba sa planeta, kay pulos rana linalang sa Dios. Sama nimo. Kanang tanan angay mo ila sa maglalalang nga maoy ray simbahon nato. Mao nay gitawag nga nagpaluyo sa pagsimba. Sa dihang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sumala sa Genesis 1. Gibuhat niya ang tanan nga makita nato sa atong palibot sulod sa unom ka adlaw. Apan pagkahuman niya buhata sa tanan sulod sa unom ka adlaw, lakip ang tao nga mao ang iyang gitugyanan sa tanan niyang gibuhat. Nagdugang pa siya og laing adlaw. Wa na siya'y gibuhat ni ining adlawa, apan gidugang la niya aron makumpleto ang ginganla nato karon og orihinal nga simana sukad sa paglalang. Ang orihinal nga simana katong ginganlag The Creation Week, ang simana sa paglalang. ang simana sa paglalang sama sa atong simana karon. Dunay pito ka adlaw. Apan sa Biblia, unom ra ka adlaw ang pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, nganong nagdugang man siya laing adlaw. Kay ang adlaw nga iyang gidugang, ang adlaw nga ginganlan nato karong Sabado, gihimo niyang handumanan sa paglalang. Sato pa, gihimo niyang selebrasyon sa iyahang pagkamaglalalang. Kanindot di ay, no? Ang Sabado di ay espesyal nga memorial. Espesyal nga selebrasyon. Kay ang Sabado, gigahin di ay na sa Dios aron mahinumdum kita kaniya. Nga siya ang naglalang nato ug nga siya ray atong simbahon. Mabasa ta man na higala sa Genesis kapitulo 2 mga bersikulo 1 hangtod sa 3 nga nag-ingon, ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Akong basahon ang musunod nga mga teksto. Genesis 2 mga bersikulo 1 hangtod sa 3. Bersikulo 2, ug sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga pito, gikan sa tanang nga buhat nga nahimo, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan siya niini, tungod kay niini, nagpahulay siya, gikan sa tanang nga buhat nga gibuhat, ug nahimo sa Dios. Ang uban nagaingon pagsuting, nganong nimpahulay mang Ginoo, gikapoy di ay siya. Higala, sultihan ta mo. Ang Dios dili kapuyon. Gamhanan man siya. Naa sa iya ang tanang kagahom. Ang iyang pagpahulay sa adlaw ikapito, mao ang iyang pagpahulay sa katagbaw. Kanang katagbaw gani, sa ato pa, nahuman kag himo sa usa ka butang, nalipay ka sa resulta sa imong gihimo, mutan-aw kaniini nga malipayon, maunay kapahulayan sa katagbaw, kapahulayan sa kahinangop, mauna ang gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Ang silyo sa Dios anaapon niya gibutang sa taliwala sa iyang kasuguan. Unsay buti pasabot anang taliwala ug sa konstitusyon pa ni ang iyang silyo tua sa iyang signature. Mauni ang konstitusyon sa gingharian sa langit o sa tibuok universo. Ang konstitusyon, iyang ipasunod ang iyang sugo sa tanang mga tao, butanganan niya sa iyang timre, ang iyang timre, nagbutang siya ang ngalan, gamhanang Diyos, nagbutang siya ang title, maglalalang, nagbutang siya ang teritoryo, tibuok universo. So higala, kanang tulo, makita na nato nga naagyod pud sa adlaw ang ipapahulay, ang Sabado. Unsang, kay tanawaran ninyo, sa Exodo 20, versikulo 8, paingon sa 11. Kung tanaw ninyo ang detalye sa ikaupat kasugo, napulo man kasugo, ang ikaupat kasugo nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw ang ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaa niini. Busa maingon man dili kita magbuhat sa ikapito kaadlaw kay kini gigahin sa Dios sa paghinumdum kaniya. Dunay tulo ka butang nga makita nimo sa ikaupat kasugo. Ang mga elemento sa silyo naa diha. Unsa man ang mga elemento sa silyo? Unas tanan, naa ang iyang ngalan. Sa may iyang ngalan? Ang iyang ngalan, si Jehova nga Diyos. Ang iyang titulo, Creator, maglalalang. Ang iyang teritoryo, langit ug yuta. Wa na po'y lain nga napadayag sa Biblia nga usa ka teksto or usa ka elementos ka matuuran nga kanang tuno ka elemento sa silyo naa ang adlaw nga ipapahulay ra, ang sugo ra kalabot sa adlaw ipapahulay, si Jehova nga imong Dios, siya ang maglalalang sa langit ug sa yuta. So makita nato higala nga kining tutulo ka elemento naa gini sa sugo kalabot sa Sabado. Kun bungkago nato kining sugua. Kun atong wad-on ang kasuguan mahitungod sa adlaw ipapahulay, nga mo'y gihimo sa ubang mga tao. Kun buhaton tana siya, sama nga atong gibungkag ang pagamhanan sa Dios. Sama nga atong giyatak-yatakan ang silyo sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagkamaglalalang. Busa, walay katungod si bisan kinsa. Makasusubo lamang kayo nga daghan ang mga magtutudlo karon, mga magwawali, mga tao nga muabli sa pulong sa Dios sa atubangan sa katawhan ug muwali nga nag-ingon pagsulti, wala na kinahanglana nga mubantay tag Sabado. Kay kung mubantay tag Sabado, iyara na sa mga Hudiyo. Higala, paminawar ako ninyo. Kung muingon ganita pagsulti, nga dili ta mubantay sa adlong ipapahulay nga mao ang silyo sa Dios, usaray kahulugan ni ana. Dili ta mutuman sa kasuguan sa Dios. Kita ninyo? Nga nung maangin man ang ubang kasuguan, nga usara man ang wala bantay. Apa nakita ninyo higala ang tanang mga tao, tanang magwawali, nga muingon kanimo, ayaw na pagbantay sa Sabado, kay dili na paras ato para na nas mga Hudiyo. Dili kakabati og magwawali nga musulti ni ana, nga dili niya iangin ang kasuguan. Muingong gina sila pagsulti, kanang kasuguan wala na na sa atong panahon karon para rana sa mga taong nagpuyo sa daang tugon. Nakita ninyo, bungkagon mo gani ang Sabado, ang imong ipasantop ayaw tumana ang kasuguan sa Dios, ang pundasyon sa pangagamhanan sa Dios. Pero ang tinuod higala, ang mga taong nagsulti nimo nga ayaw bantay ang Sabado, ang tinuod nga pagkasulti, muingon lana sila pagsulti nga wa na ta mailalom sa kasuguan, pero ang tinuod yod siyam sa kasuguan, ila pang ginamatngunan. Na ako'y kaila, ministro sa laing pagtuo. Sa among diskusyon ni ingon siya pagsulti, maluoy baya may kaninyo, Seventh Day Adventist, kay gapasanto pamanggod mo nga magbantay gitas kasuguan sa Dios. Wa naman ang kasuguan sa ato paro karon. Ni anaman ta ilawom sa grasya. Wa naman ta sa panahon sa kasuguan. Inko maoba, tinuod ay nang imong iingon nga wa natas kasuguan. Ingon ako, sa ato pa, pwede na ta musimba og laing Dios. Kay ang sugo numero uno, nag-ingon man, dili ka magsimbag lain nga Dios. Ato bangan ko, ingon siya, dili. Di gihapon ta musimbag laing Dios. Yun ako niya, sugo man sa Diyos, naingon man kang wa na tayo kasuguan karon. Ingon siya, di gihapon ta mo simbag laing Diyos. Ingon ko, okay, pareha ta. Ikaw ug ako, pareha nga dili gusto mo simbag laing Diyos, nagtuman ka, nagtuman ko. Arita sa sugo numero dos, ayaw pagbuhat ug linilok nga larawan, ug ayaw pagluhod kanila, ni magsimba ka kanila. Ingon ko, sa ato pa karon, pwede na ta. Magbuhat ang daghang dibulto, dalaw na ito simbahan, magluhod-luhod ta kay di naman katailawom sa kasuguan. Wa naman katailabot ana, nga kasuguan karon sa atong panahon. Iyon siya, adili gihapunta, musimbag linilok nga larawan, kay idolatry man na. Nako, okay, pareha gihapunta. Dili ka musimbag larawan, di saan kumusimba. So nagtumang gihapunta duha ana. Arita sugo, numero 3. Ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala lamang. Kaya ang Dios masuko kung imong gamiton sa pasipala ang iyang ngalan. Ingko sa ato pa, pwede na natog yawa-yawa ang ngalan ni Ginoong Hesus karon. Pwede na natog balikason ang ngalan sa Dios karon. Isa dili, makagaba man na masukong Ginoo sa ato ana. Ingko, okay, ikaw nga nagsulti ka ganina nga dili ta angayan mutuman sa kasuguan sa Dios karon. Akong nakita, tulo na ka kasuguan, pareha, nagbantay ta. Gilaktawan akong ikaupat. Nga naman, ibaw mong kung sa ikaupat. Ang adlaw, ipapahulay mo na. Nilukso ko si kalima. Tahuron mo ang imong amahag inahan. Iko sa ato pa karon, kadi naman katailawang sa kasuguan, pwede nang watay respeto sa atong amahag inahan. Isa dili, nahibaw baya ka ako, buutan ko, nahimugani kong pastor, kay ako, matinumanon og buutan nga anak sa akong ginikanan. Ingko so far sa lima kasugo, upat ang parihata atong gitumana. Lima ang ako, ikaw upat. Gihurot na ko ang napulo kasugo higala. Ang ministro nga miingon kanako nga dili na ta angayan mubantay sa kasuguan karon. Nakaamgo siya na makak ang iyang baba kay it ended up nga siyam di ay sa kasuguan iya mang gibantayan. Di po siya mupatay, di po siya mubakak, di po siya mangawat, mutuman siya anang tanang kasuguan. In short, kung ang tao mangitag pagi nga maguba ang adlawng ipapahulay, iangin niya ang kinatibukan sa kasuguan. Did you get my point? So importante di ay kayo ngano nga angayan nato hinumduman ug unsa kabililhon kining silyo sa Dios, kay ang silyo sa Dios muy nagda sa kinatibuk-an sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ang pangutana karon, nan unsa man sa kahulugan sa Sabado, unsa man ang kahulugan kining pulong Sabado higala, ang usa niya kakahulugan, timbre, konsilyo sa kagamhanan. Ang tinuod nga meaning sa Sabado, adlang igpapahulay. Muna'y tinuod niya ang kahulugan. Ang orihinal nga, ngangalan niya, adlang igpapahulay, kanang Sabado. O ang Sabado, sukad sa kasaysayan, adlaw'ng igpapahulay gina ang ikapito gina nga adlaw sa semana. Tan-awa ra gud ninyo pag-usab ang nagbitay nga kalendaryo sa inyong bungbong. Ang nga ni anang ikapito ka adlaw sa in English Saturday. Pero sa kinatsila Sabado. Ngano man na? Tungod kay gibarugan sa katsila nga ngalan sa adlaw, ang orihinal nga ngalan sa ikapito ka adlaw. Adlaw'ng igpapahulay, Sabado. Na, unsa man, ang pangutana din hikaron, unsa man ang Kristohanong napuno sa Espiritu o nagbantay sa Sabado, sama nga naaka niya ang silyo sa Dios sa iyang agtang. Ano man? Wa na gitimri diha niya, o dili na putaw nga gibaga o niya gibutang sa iyang agtang, naana, Sabado naana sa imong agtang. Higala. Ang punto yun na tumawin eh. Ang Dios ang tag-iya sa adlaw igpapahulay. Ang Dios ang nagtawag sa adlaw igpapahulay nga iyang silyo kun iyang timaan ngadto sa iyang mga tao. Ang pangutana, mabasa ta ba na, Pastor? Oo. Mabasa na to na sa basahon ni Ezekiel, Kapitulo 20, Versikulo 12 o versikulo 20. Ako ning basahon sa inyo. Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12 o 20. Nia, ang pulong. Labot pa usab, gihatag ko kaninyo ang akong adlawng igpapahulay, aron mamahimong timaan sa taliwala kanako o kaninyo. Aron kamo makaila nga ako mausiyo ba nga nagbalaan kaninyo. Sa to, ang Dios ang nagingon. Gihatag ko kaninyo ang akong adlawng igpapahulay. Aron mahimong timaan taliwala ninyo kanako. Aron kamo makaila nga ako mausiyo ba nga nagbalaan kaninyo. Versikulo 20. Aminaw. Ug balaana ang akong mga adlawng igpapahulay. Ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala ninyo ug nako, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Higala, akong gipasidaan kaninyo atong tun-an ang duha ka tugbang marka sa Biblia, ang silyo sa Dios ug natun-an nato nga ang silyo diay sa Dios ang iyahang pagkamaglalalang ang atong pagbantay sa adlawng ipapahulay ang Sabado. Ugma atong padayunon kini nga topiko aron atong balikan ang marka sa mananap nga mapintas. Kay kung nasayod kita nga ang silyo sa Dios ang pag-ila kaniya ingon nga maglalalang ang hinungdan nganong siyaray angay simbahon, ato sang subayon ugma puhon ang marka sa mananap nga mapintas. Ug tan-aw nato kung nabiktima ba ta sa pahisalaag or mahimo ba tang kandidato sa panlutos o pressure pinaagi sa international economic boycott. Busa, ayagi mo ninyog sipyata atong iplastar ang pinakabugat nga doktrina nga gipadayag sa pinadayag, ang pag-ila sa marka sa mananap nga mapintas. Siguro hagbalik ugma, agdaha ang inyong mga higala, kamong naa sa television, pwede kamong muanhi sa atong tigumanan, alang sa atong pagpadayon sa marka sa mananap nga mapintas, atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Amahan namo nga balaan, gikalipay kainamo og dako, nasugda namo pagtuon ang duha katugbang mga marka or timaan nga gipasidaan kanamo sa Biblia. Ang sugo sa pinadayag 14:6 ug 7 nga nag-ingon, simbaho namo ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat, kay siya ra maoy tako sa among pagsimba. Ug ang pasidaan sa pinadayag 14 bersikulo 10 paingon sa 12, nga dili kami angay musimba sa mananap nga mapintas, aron dili kami mahiagom sa kapungot sa Dios sa katapusang mga adlaw. Natun-an namo na amahan nga ang imong silyo, imong gibutang sa imong kasuguan, ang adlawng igpapahulay, ang handumanan sa imong pagkamaglalalang, ug ang timaan nga ikaw naglalang kanamo ug nga kami angay muila kanimo, ingon nga among Dios nga maglalalang. Panlangini nga makabali kami ugma sa among tumong sa pagtuon sa marka sa mananap nga mapintas. Among gipangayo kanimo ang kaalam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kini mabati matag adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ug paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: DXPH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Sayod ka ba na ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unong kabaso nga tubig ang imnon matag-adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human o kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa o lalom? Sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon? Likayi o kaon sa sobra nga mga lamas? Kaon o mga prutas, mga liso o mga gulayon? Ginhawa o ginsakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.

kinsa o unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag o dili maayo, sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo o mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! O pangitaa ang kahusay o galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church o sa kining Hope Radio Station.

0: Kini ang tingog sa paglawom. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglawom.
1: Welcome sa atong bagong programa, The Joy of Living. Ang tumong sa atong pagtuon nining serye mao ang pagkinabuhi nga malipayon sumala sa gitudlo ni Ginoong Hesus sa naunang bahin sa Sermon on the Mount. Tungod kay kini nga pagpanudlo gikan man kang Ginoong Hesus. Kini importante tungod kay kini nga mensahe gikan sa kitasan. Apan igala sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Salamat langitong Amahan sa gayon nga kami makatuon sa imong pulong. Panalangini ang akong mga kaigalaan nga nakiguban kanamo karon. O kini akong giampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kita nagapuyo sa panahon nga adunay daghan nga mga kadaot, balatian, kagutom, problema, kaguluyang sa mga nasod, og bisan pa sa puloy-anan, kasakit, og bisan pa kamatay. Gusto sa Dios nga kita magmalipayon, nga makabaton kita sa kalipay sa kinabuhi, o joy of living. Ang mga tao nangita niini nga pagkinabuhi, ang uban nagaimbento sa mga sakyanan sa kawanangan, muadto sa laing planeta aron nga sila makabaton sa tumang kalipay. Apan ilang gikabana-bana nga ang pamasahe hilabihan kamahal ang mga dato ra ang makaadto dito. Busa taliwala sa mga kalibog higala ani ay maayong balita. Salamat sa Dios sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Kini nagatug-an kanato kung asa makaplagi ang malipayong pagkinabuhi. Tungod kay matud pa ni Salmista David dinhi sa Salmo 119:105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Atong isgutan ang background sa serye sa atong pagtuon. Si Ginoong Hesus mianhi sa atong kalibutan ingon nga tubag sa pagkalaglag sa tao tungod sa kasalanan. Ang atong unang ginikanan si Adan ug Eva na tintal sa pagduha-duha sa pulong sa Dios ug nahulog sila sa pagpakasala. Ug ang resulta ay galamao ang tibuok katawhan, tibuok kalibutan nahulog sa pagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mabasa kana sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Og ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Roma 6:23. Ang tanan nakasala busa ang tanan mamatay. Apan igala salamat sa Dios nga didto pang daan sa tanaman sa Eden human sa pagkalaglag ni Adan ug Eva gipadayag sa Dios ang plano sa kaluwasan. Atok mabasa kana sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Ibutang ko ang panagkaaway taliwala nimo og sa babay, taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, ikaw magasamad sa iyang tikod. Kini nga teksto nagapahibalo kanato sa kalaglagan ni Satanas og ang kadaugan ni Ginoong Hesus. Bisan pa siya nasamaran og namatay, siya ingon nga puli sa atong kalapasan. Kini nga teksto higala, nagapahibalo kanato nga moabot ang usa ka Mesiyas nga mao ang magaluwas sa tao. Gitagna sa mga manalagna kung unsa ang paagi ang Mesiyas moabot. Ngani si manalagna Isayas nagingon diri sa Isayas kapitulo 7 bersikulo 14 nga nagaingon, busa ang Ginoo gayud, mo'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon, ang usa ka ulay manangkon, og manganak sa usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel o sa lain nga pagkasulti ang Dios kauban nato. Gitag niya usab ang dapit diin si Ginoong Hesus matao dinhi sa Mikias kapitulo 5 bersikulo 2 nagingon diri ang manalagna og ikaw Bethlehem Ephrata ikaw nga maoy diutay nga lungsod diha taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan higala sa wala pa mataw si Ginoong

was kanila gikan sa pagkaulipon o physical bondage. Sa panahon ni Moses, naulipon sila ilalom sa Ehipto. Sa panahon ni Daniel, naulipon sila sa Babylonia. O sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, naulipon sila ilalom sa Roma. Busa sila nagapaabot sa Misyas nga maoy magaluwas kanila gikan sa physical nga pagkaulipon sa nasod. Apan higala, tataw kaayo ang pulong sa Dios, pulong sa manulunda. Si Ginoong Hesus magaluwas kanila dili sa pagkaulipon gikan sa nasod, apan luwason gikan sa ilang mga sala. Espiritual nga pagkaluwas. Ang tumong ni Ginoong Hesus, luwason kita gikan sa atong mga sala. Sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, natuman ang tagna. May tungod sa iyang tuyo sa pag-anhis kalibutan. Nagingon diri sa Lucas kapitulo 19 versikulo 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Kaya ang anak sa tao may anhi sa pagpangita o sa pagluwas sa nawala. Sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, sa iyang buhat, siya may deklarar din sa Mateo kapitulo 4 versikulo 17 nga nagaingon, "Maghinulsol kamu, kaya ang gingharian sa langit haduol na." Ang pagtungha ni Ginoong Hesus, nagdala siya sa gingharian sa grasya, aron maandam ang tao alang sa gingharian sa gloria. Si Ginoong Hesus nagwali, nagpanudlo, nagpangayos sa ilang mga pisikal ng mga balatian. Ngani nagingon sa Mateo kapitulo 4, versikulo 23, "Og ang tibok Galilea, gisuroy niya nga nagpanudlo, sulod sa ilang mga sinaguga, og nagwali sa maayong balita, may tungod sa gingharian, og nag-ayos sa tanang balatian, og tanang sakit diha sa katawhan." Nagpang-ayos sa ilang mga balatian, og nagwali sa gingharian, higala dili lamang lawas nun apan espirituhanon nga pag-ayo ang iyang gihimo. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Si Ginoong Hesus maoy nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Iyang gibalik kita ngadto sa Dios. Ang koneksyon na putol apan kita gibalik ngadto kaniya. Busa matud pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 versikulo 10 nagaingon, "Kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasag uli ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasig uli na kita, labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. Sa diha nga kaaway pa kita sa Dios, iya kita ang gipasig uli reconciled. Samtang diha ang baga nga duot sa katawhan, miduol kaniya si Ginoong Hesus nagpanudlo dito sa bukid, gitawag kini Sermon on the Mount o ang wali sa bukid. Mabasa ka na sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Kung imong basahon ang sermon ni Hesus, adunay upat kabahin. Ang nauna, may tungod sa beatitudes o kinaiyang atong batnan. Ikaduha, may tungod sa influensya sa atong kinabuhi. Ikatulo, iyang gisaysay ang kahulugan sa kasuguan. O ikaupat, gisaysay niya may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Timani higala, gisugdan sa Dios ang iyang wali may tungod sa kinaiya nga kinahanglan natong mabatnan o sa lain nga pagkasulti ang atong being o ang atong pagkamao. O gunya, gisundan ang doing o ang binuhatan. Giuna ang being, gisundan sa doing. Ang atong isgutan ni ini nga serye mao ang naunang bahin sa Sermon on the Mount o ang Beatitudes o Beatitudes. Ang atong attitude o ang kinaiya nga angay nga atong batnan. Atong basahon sa naunang bahin sa Sermon on the Mount, Mateo kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 12. Bulahan ang kabos sa Espiritu kay ilang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta.
versicular size.

0: bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Versikulo 7, bulahan ang maluluyon kay sila makakaplag sa kaluoy. Versikulo 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Versikulo 9, bulahan ang nagabuhat sa kadaitan kay sila pagatawgon anak sa Dios. Unya ang katapusan nga bahin ni sa Beatitudes. Versikulo 10 ngadto sa 12 nga nagaingon, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Ang Beatitudes mga higala mao ang moral profile o ang moral nga hulagway sa makatawan sa Dios nga nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Mao kini ang atong karakter, kinaiya nga gusto sa Dios atong mabatnan aron kita maandam sa iyang pagbalik. Gihan ay pag-ayo ni gining Jesus ang Beatitudes sama sa ang-ang sa hagdanan, sunod-sunod. Ang usa maghatod ngadto sa sunod nga bahin sa atong karakter. Ang Beatitude, gisugdan sa saad o gitapos sa saad. Gisugdan sa pulong, blessed o sa Grego nga pinulungan, makarios o bulahan o malipayon. Mao kana nga ang atong programa giuluhan, The Joy of Living o ang kalipay sa pagkinabuhi. Sa sunod nga programa, atong isaysay ang matag-usa kabahin sa Beatitudes. Unsa ang kahulugan sa matag-usa kabahin? Mga kinaiya nga angay natong batnan, walay lain kundili ang kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ayaw pakya sa higala sa pagpakiguban, uban kanamo sa sunod nga presentasyon sa The Joy of Living. Dagang salamat ang Dios, magpanalangin kanimo, mag-aampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios nga nasa itasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa imong pagpakiguban kanamo. Salamat sa imong pulong, ang balaang kasulatan. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag sa Beatitudes nga mao ang moral nga profile o ang hulagway sa among sa amo nga attitude o sa among kagawian o sa amo nga karakter. Aron nga ang among karakter Ginoo masibo gayod sa imong karakter. Panalangin niya ang tanan namo nga mga kagalaan nga nakiguban ni ini nga programa. Og salamat Ginoo sa imong bindisyon ngadto kanila. Pasayloa kami sa mga kalapasan kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dagang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: Yes, DSBH 103.7 FM Hope Radio.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud na kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Nawad-an ka og paglaom, Amino sa Hope Radio 103.7.

0: Kung kita nag-atubang o mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok, ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom, higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Yeah.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

Mga higala, takna na sa pag-ampo. Ato, nga tagaan og panahon, kining takna nga kita makahiusa sa tanan nga makatawhan sa Dios sa tibok kalibutan. Tali sa ato nga 777 initiatives. Apan sa dili pa kita mag-aampo, naay pipila ka mga pulong sa Dios nga atong makita sa Juan 14:13. Nagaingon, "And whatsoever ye shall ask in my name, that I will do." Pagkatahom nga saad, gamhanan ang atong Dios kay siya naghatag gyud og saad nga atong mga angkon kung naa kitay pagtuo, pagtuo nga nagabuhat, pagtuo nga magahangyo kaniya aron maangkon nato ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon ang gahom sa balang espiritu nga magakunsad sa tibuok kalibutan nga makatawhan sa Dios aron maandam kita sa iyang pag-anhi. Mag-aampo ta.